ya sohna jam anko ñuy nek fofu ci diwaru gédé sohna tanja ak sohna mam fatou ñi ngi leen di nuyu bu baax ak mbolen jabatou bass ibrahima fall lamp gep dooro ko ci suñu ya sohna dabalok sohna ab sañ ñaan señ modou fall ak señ khadim ak mbolen wa kër ga señ basirou fall buñu leen tuddé dañuy yobale mbolen xalé ci kër ga ñina señ mustapha mbacke mohammed yag ak wi rek na la égalé de xaram bokki batay ci 88 dilay don 628 337 la